A su sauraro da fatan ana jin dadin kasancewa tare da Rahma Radio farin cikin al'umma a wannan zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka a wannan rana ta talata da ke zamowa 7 ga watan Yuli na shekarar 2026 miladiya kuma agogon dakin ya da shirye-shiryen namu ke nuni da karfe 9 saura mintuna 2 kamar yanda na ambata da misalin karfe 9 zamu kawo muku shirin nan daga munbarin Juma'a shirin da ke tattaro al'amuran da suka faru a munbari na hudubar sallar Juma'a daga masallatai daban-daban domin tunasarwa da kuma dora al'ummar mu akan layi da za a amfana duniya da lahira da fatan za a tara domin jin mu dauke da waɗannan hudubobi daga masallatan da aka tattaro su a wannan mako